Jan, især dig sig til gitte svare mig. Klein Jan, klein Danus om den basketball. 14 Jahre alt, nein ham, sag, aber det grüßen klar.